Oi, Gopresuneta. E Costihul Laborei, este zi bun fati. Costihul Laborei, este zi bun fati. Pocala le-a dat asta la ei bine, că e din rău.